0: Luke, gyva Jaškusenus ir pasaulio grafus, svietėgi tį, kuri raismoti už gerą mylosti.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu nokta pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vesela.
2: Kungs, mums atbalsts un mums patvārums, mums globiejs, mums Dievs.